mày ăn chơi này trong sang nghề hăng cầm hăng kiêng tu bơ châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hồ cái trái bi lượt phi mau cầm mau kiêng si hồn non khiêm khiêm sơ dạ hành câu lục mê lục mày chẳng phi năm hồ ta cân si mặt đà hôm năng hôm kinh quam cân tư cân cốt cân cha lương yung cạp ye cái trái bi này mau phi năm hồ cái trái bi mày cá chỉ ao liêm ta à khinh mày trong ye su ya su wan si u ni khem sa a sa yao si nip su pin ka yao cái trái bi mày pa cô ta ăn trong ao năm ta cá chỉ cá bê ta ăn tiệc côn côn ni côn mê ni ao hai ta năm si khát trong ye National AIDS Helpline ở lương lòm cầu chết mày call hit da anh ấy bôi mà nữ public interest lục Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DSS nhà logon năm họ